mal cunha fe fatal. Nalgún portal pillou nos papando a nacional. Na miña boca restos do seu labial, facéndome na festa patronal da capital. Na miña man unha copa tropical.